0: чекаю даної 18:38.
1: Порядки на вахих колях. Последняя записка сужена.
2: 44:28. 26.
3: 4:56. 4:56.
1: 60.